0: 佐野さんはスーパーハッピーですか？
1: はい。
0: スーパーハッピーフォーエバー。
1: 俺らが言ってるセミナーの名前だよ。
2: え？スーパーハッピーフォーエバーっていうの？マジ？
0: 大丈夫大丈夫。私も最初そうだったから。
3: 佐野さんはそういうのを受け取ったことあります？メッセージ。
2: 宇宙からなんですか？
3: いや、そうじゃなくって、シンクロニシティ、
0: 偶然の一致みたいな。
2: どうだろう。ナギと出会った時かな。僕の妻。